0: kurudi nyuma kwa haraka haraka, tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa mpaka hivi sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi
0: kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: The African perspective is stronger because of your point of view. Happy Women's Month, Channel Africa.
4: Atenção, Mangolê. Atenção, Angola. Atenção, atenção. O embaixador está a bater na porta. Abra a porta porque eu quero entrar. Ritmos e cultura. O embaixador, Angola. Vamos embora.